0: patang a switch lapen ki phukta pla khai hui che pari deng de det nang ji rihinga me ki pon ianu jogalong rihingari janglen theklong pulote ot igri lapen banga kapre ka phanta kapa ot ede ja phan pin khaddu nang ji rihinga me dam jui pulote me ki pawang thu ja phan pura transformer a fuse ari kelar thu ja phan claiming that re adun thwa jai me ang deng long dam de pra kenang sot ka pachine alam jir arjik tha nangli tum jong si ka chuning rialun jir arjing tung pulote alom bilom jai me galong le whatsapp nanglo ignon whatsapp number ke sirke pli troxi trok nerkep nerkep 585 nerkep pho puthot rui thoi glo sirke pli troxi trok nerkep nerkep 585 nerkep pho whatsapp long ke tok nangji ke lapuhen lo jai megamen alom bilom komatsi kilun ma lunse pi lunse pomen alun alam the asap so toknang ji karjukang tunga tum ke do ade mate arong amen lapen karjukang tunga tum amen alom biloma jai me ke iruelong bata hini si rot par juchot lage bhomkurani ada porphainer ke pramini thom ke lapen ajo porphai sir ke pramini thom ke bapor kenang sot ka pajini alam jerke lapwanik chotlo
1: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात
0: लके आकाशवाणी डिपो अदुन थुआ जाय मेक आंग नेलोंग दाम दे फ्रांग पिनिया सालम थे आरजेक था पिनिया सालम थे के लपहन लो अनु रोथोमथि जक वोतुरिक पो हाइडेन माते बीडी पेंसी आके थे अफान अकीबी के हाय लबंग सालम थे के मान दाम के लपहन लो अरनिसी इनोरमोनेट इंग नाम कसिंग इरा जो ओखोंग दाम लो लपेन थि जक के थे एजन थेकलोंग लो অখং আমনি রাফান থেকলং সি হালাথি জগাবাংতা মেন মেন আমাত ইংপ্লং উন এদেরল লাসন আহুত ভৌতরিক পো এজন হানসেরং আং ফারালং ইংরেংল লাপেন বাংস ভৌতরিক পো আফান কেলাং আহুত আর জে কিমি পিয়া ও করজাং হানসেরং কেবি থেকল আমাত অখং আবাং থি জগালাম কি তেংনি দেরল থি জগতা পেজো পেন রিকাং আথি লুপেন জগ সি ইংপ্লং ফিরল লাসি হালা আনুরথমাথি জগাফান্তা ভতিরূপো হাইডেরাসন মান্ডেল আথেকে থি জগাফানা পার্টা ভতিরূপো আনাত কেলাং কাচিং খান মোনাক আসনল লাপেনালাম থে লাপুসনসি দুকল কিপুডামকে বিদি পেনা জগ বিহেগাবাংতা আকে থে আফান হাই উন পোয়াফান লাসি সার পালাম থেল আনুরথম আথি জগ ভতিরূপো হাইডেন মাতে বিদি পেনসি আকে থে আফান আকি বি কে হাই পিনিয়া সালাম থেকে লাপান বেদল লাকে আকাশবাণী ডিপু নন স্টুডিও ঘুরে পরপর ফাই ফর আমিনি থমকে প্লেং টাংল লাসি কার্বি লুন বারিম আলুনা জাইমেক আং ডেঙা লংপেন আসন আসন আলুন জিরনালি তুম আর্জিক লংপ লবং স জাইমেক আং ডেঙা লংপেন ননালি তুমা ফানাঙ্কে রত পিজি লাকে বং কে প্লাং আলুন লবং স লুন কিলুন লাকে রেনসিং ইংটিপেন্সি কিলো নিকলো তাংতে আর্যক সেনা